0: Ngiyamukela nami.
1: Ngiyamukela nami.
0: Ngicela ungibheke.
1: Ugandwe.